Za izvedbu ciklusa Lieder Kreis Roberta Schumana, kao i prije drugih Schumanovih pjesama i onih Klare Schumann, Samuel Hasselhoff i Julius Drake nagrađeni su pljeskom u Madridu. Stoga su izveli i dodatak ili bis, Du bist wie eine Blume, Roberta Schumana.

Nakon Schumannove uvertire Manfred, koje izveo ansambl Sinfonija Varsovija pod ravanjima Roberta Trevinja, ostajemo uz Schumannovu glazbu i vraćamo se njegovim solo pjesmama, no transkribiranim za klavir. Pjesmu Widmung transkribirao je Franz Liszt, a izvodi Ji Yong Moon.

Orkestar Norveškog radija i dirigent Miguel Hardbedoja izveli su prvu simfoniju u C-molu Johannesa Brahmsa. U nastavku poslušajte trio za oboe, rog i klavir u A-molu Karla Reineckea. Stavci su Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio, Allegro ma non troppo.

Pijanistica Valerie Tryon izvela je tokatu i fugu de molu Johana Sebastiana Bacha u obradi Ferruccia Busonija. A za kraj Euroklasik Noturna slušamo dva slavenska plesa Antonina Dvoržaka. Osmi ples u G-molu i treći ples u As-duru.

Edo Pečarić, Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Jovan Šajnović izveli su Koncerto Gregoriano za violinu i orkestar Otorina Respighija. Završilo je svitanje na trećem, uredila Ana Boban.

Putovanje kralja Renea Darisa Mioa, opus 205, izveo je zagrebački puhački ansambl. Čine ga Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank harka i rog i Ricardo Luke fagot. U današnjem jutarnjem koncertu slušamo izvedbe zagrebačkog puhačkog ansambla. Slušat ćemo sada skerco za puhački kvintet Frane Paraća.

0: Mari, ko je?
1: Bartol, mama.
0: Ko?
1: Bartol, iz starog stana. Došao je pitati za Matea. Mama leži. Eto, tako nam je. Već druga noć da ga nema.
2: A Ita?
1: Išla je u ordinaciju. Jučer nije bila. Poručio je doktor Safo da dođe, da je važno.
2: Nešto za Matea?
1: Ita misli da je. Imaju jednog pacijenta od policije. Safo mu radi zube. A kako Ita kaže...
2: Ne, možda mu nitko ništa ne može odbiti.
1: Da.
2: Možda će nešto uspjeti.
1: Samo da ga ne tuku.
0: Mari, skuhaj kavu!
2: Ako je za mene, ne treba.
3: Evo mi!
1: Opet ovaj. Ponekad i noću, kad se probudi.
2: A i mene je tako dočekao kad sam dolje pozvonio. A što mu je?
1: A stalo misli da mu netko dolazi u goste. Onda se kao žuri da otvori vrata. Ali ponekad sasvim normalno razgovara.
2: Dobro, idem ja sada.
1: Onda neću kuhati kavu.

0: Longo.
1: Što Longo?
0: A, Longovo pismo. A. Stiglo je pismo iz Pariza.
1: A iz Pariza?
0: E, stvarno je krenuo za suncem.
1: Ajde, da vidimo što piše izgubljeni sin.
0: E, dakle, ovako. Moše, evo, evo. S ovog zapada, dajem ti znati da sam gladan. Gladan ko pas, znaš čiji?
1: Čiji?
0: E, Pavlovljev.
1: Da ćete, daj.
0: E, ovdje jedan gurman da me vodi na oni jabufe de escargo. Oh, la la. Ja mislio, to je neka perverzna delikatesa, neki afrodizijak onih pomamnih erotomana. A kad tamo puži...
1: Puži.
0: Evo, puži na tanjuru okrenuti na leđa, samo što ne zapjevaju requiem aeternam dona nobis domine. I svrdlam ja svoga puža, ali taj se lukavi vlajs bio kova zavukao u ložnicu od setefa, e baš se ne dam u tvoju balkansku guzicu. Kad sam to čuo, mrak mi se spustio na oči i zavitlao sam ga do vraga. I tako, jedan po jedan, i nije ostao ni jedan na tanjuru. E, to samo on može, blesavi Longo iz Pariza, pa o puževima.
1: Ne, nego o svom trbuhu, rekao sam ti, iluzija je da nismo životinje.
0: Čitam dalje. Eto tako, a sada gledam tvoju facu nacerenu i odvratnu. Iz Pariza pa o puževima, to samo on može, Longo blesavi. A, da, a ovo nije iz trbuha, ovo je vrlo iz glave, ili da kažem iz srca.
1: Je, je, iz srca. Ostatak, molim te, čitaj u sebi, sutra imam sat iz anatomije.
0: Pa, sretno, doktore.
2: A zašto ti evo ne bi pisao o puževima? Da ti iz Pariza pišem kao bogata Amerikanka mužu, tvorničar Dugmadi sa sidrima za ratnu mornaricu. A pred Monalisom, dragi, samo što se nisam onesvijestila. Snobu jedan prokleti, otkako sam te onako podlo napustio, stalno se tješim da sam te predao u pouzdane ruke našeg primariusa, najpametnijeg mrzitelja prirode od postanka
1: sveta. To sam ja. Počašćen sam. Čite dalje, evo.
0: Inače, nekoliko sati dnevno olajavam te u sebi. Snob intelektualni.
2: Mistifikator, sveznalica. Otkrio zakone historijskih gibanja. Biološka kretanja za suncem. Istok zapad, na crc. I ja, luda, krenuo tim tvojim putem i evo me. Dospio pod pariške mostove među klošare, Bog te ubio.
0: Sad sam mu ja kriv što on spava pod mostovima.
2: A znaš li tko spava pored mene ispod Pont de Bézard? Sam glavom i biro a se trepon de ponef. Kad taj vikne merde, čuje se do Elizejske palače. On vlada svim klošarstvom pariškog podmostovlja. Svoju biblioteku od jedne knjige gura u dječjim kolicima.
1: Sigurno vladar.
0: A taj je vladar od Machiavellija. E, moj Longo, postao si predvidljiv.
2: Pa čuvati li vi tamo plotove? Pročitao je Dolfika dolje u Španjolskoj i ono No paseran, pa je ipak prošao i od križa im napravio kuke, vragodnio šalu. Čuj, evo, da te nešto zamolim. Sjećaš se, pričao sam ti o Nevenu, mom nečaku, jedinom izdanku svoje loze. Pričekaj pred školom mog Nevena i predaj mu priloženo pismo. Unutra mu pišem, čim počne rat, da se javi tebi na primariju svu adresu, a ti molim te nagovori ga, prevari, smisli nešto, otmi ga onom njegovom ocu Fabijanku i odvedi odmah majici teti Pini na otok, jer čini se da taj njegov blesavi otac naveliko simpatizira slobodu otačbine. Pa možeš zamisliti u kakva bi sve politička govna mogao uvaliti taj kreten svoga nevinoga sina.

0: Pijanist Vladimir Aškenazi odsvirao je 7. sonatu za klavir opus 64 Aleksandra Skrjabina.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Paradu, balet na temu Žana Kaktua, Erika Satija, izvela je Londonska kraljevska filharmonija, a dirigirao je Philippe Entremont. A sada ćemo čuti svečanu paradu za rogove i orkestar Pavla Dešpalja i simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Pavle Dešpalja.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Fantaziju Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo koncert iz Bazela, oproštajni koncert šefa dirigenta Ivora Boltona. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

prostoru, ljudima i planetu. Pritom je bitno preispitivati i ideološki razlagati mehanizme vezane za manipulaciju pojma održivosti u arhitekturi, koji su postali sve prisutni u takozvanom zelenom kapitalizmu, a koji stoje na putu ozbiljnih rješenja. U svojoj srži kapital i održivost su nespojivi, jer se supstancijalno razlikuju. Samo arhitektura koja ne robuje financijalizaciji, komodifikaciji, usko individualističkim parametrima privatnog vlasništva i zakonima profita, ima izgleda racionalno se suočiti s klimatskom krizom, koju je i sama potpomogla zakuhati.

0: Nama je kruzer konkurencija sama po sebi. Jel? To je plutajući grad koji, ne znam, jedan recimo samo kruzer dovodi 5000 ljudi, daleko više od onoga koliko ih živi u Dubrovniku unutar zidina. Ja znam kako su bile neke ideje u Dubrovniku da kruzeri stoje preko noći. Oni nikad neće, veliki kruzeri nikad neće stati preko noći, jer je brend je privuč na ime Dubrovnik Rim ili bilo što privuč ljude, a zapravo prava stvar je napuniti apartmane plutajućeg grada.
1: Nikša Selman ipak smatra da pitanje kruzerskog turizma otvara mnogo dublje urbano promišljanje, a prate ga i činjenice koje nisu dovoljno poznate javnosti.
2: Kada su se radile studije zadnje po pitanju sumporovog dioksida u Dubrovniku, pokazalo se da je normalna koncentracija sumpor dioksida 2-4%. Lučki grad Rijeka je imala 11%, Dubrovnik je imao 33%.
3: Dubrovnik je imao 33%.

0: Duo variacije za violu i gitaru opus 77 Obera Lemelana odsvirali su violist Jean Dupuis i gitarist Ramon de Herrera.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

Hvala vam puno, ustanite, molim vas. Jedan velik aplauz, Hartije Jazz Orkestar.

Da. Jer smo na jazz koncertu, jer je toliko ljudi sabralo energiju da smo pripremili još jednu pesmu. Mislim da bi bilo šteta da ju ne odsviramo ili da čekamo da sad svi siđu s bine pa natrag pa nešto, pa da preskočimo tu ceremoniju jer ste već dosta dugo tu pa trebate ići spavat. Još samo zadnja pesma, Mzungu, Aimless Roamer. I ova je najnovija. I opet Aleš Aubel. I možete i prije i poslije aplaudirati. Hvala vam što ste došli. Nadam se da se vidimo skoro.

0: Tekstove je odabrao i preveo Srđan Dvornik. Spikerice Rosanda Tometić i Kristina Kiršenhojter. Snimio Ivan Šimec. Priredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Noćešnji Euroklasikno turno počeo je koncertnom uvertirom u D-duru Elfride Andree u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Chloe van Sutterstead. Na redu su tajanstvene barikade François Couperina, a potom i vokaliza opus 34 broj 14 Sergeja Rahmaninova.